0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chisinau, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

vecinii noștri, cum sunteți după noaptea asta? Pe unde s-au văzut? Perseide? Planete? Ați tras cu privirea cerul asta noapte sau ba? Sau voi nu sunteți cu de-astea? Apropo, răsăritul a fost văzut de o sumedenie de oameni pe aeroportul Chișinău, dar mai în glumă, mai în serios, alertă cu bombă. Câtă lume, fără stare, îmi pare rău. Dacă mă auziți acum cine mai vine, cine se duce către aeroport. Eu, dacă sincer, ăștia care se apucă să alerteze de la nefacerea nimic, am impresia, aș lua și aș băga telefonul într-un loc, adică în buzunar. Și bomba, aici am zis de telefon că trebuie să-l pună, știți voi bine unde. Dar aici, în general, o să tac, am fantezie bogată, ce să facă cu alerta asta. În orice caz, cam asta e situația la moment. Chiar vreau să vă fiu utilă și cine știe, trebuie să zburați azi. Că de distrat, toți pot să o facă, dar iată, utili puțin. De-aia vreau să fiu mai deosebită. Apropo, în prezent, verificările de securitate sunt în desfășurare și accesul în terminal și procedurile de înregistrare sunt suspendate. Autoritățile avertizează că situația ar putea afecta programul zborurilor planificate pentru astăzi, 13 august, și pasagerii sunt îndemnați să verifice statutul zborului pe panoul online a aeroportului și să urmărească informările oficiale. Reprezentanții aeroportului precizează că toate măsurile sunt aplicate pentru siguranța pasagerilor și a personalului aeroportuar și își cer scuze pentru disconfort creat. Iată așa, nu știu dacă e cu bine, am început această oră, dar chiar vreau să cunoașteți informații așa de ultima oră. Vă salut apropo pe frecvența Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Mie îmi spune Anca, sunt fata de la microfonul roz, o să vă fiu companie de la 8 la 12, adică sunt mereu eu compania voastră de luni până vineri aici pe unde. Pe lângă asta mai salut și lumea mea, gașca mea, cei care s-au alăturat canalului nostru de Telegram, Radio Muz FM, uite.

făcut asta noapte. Bun, puteți să nu-mi descrieți ce ați făcut asta noapte, că dacă e ceva mai discret, nu. Bun, și astăzi, ca și întotdeauna, vă dau și motiv de sărbătoare. Avem una super specială dedicată celor care pun creativitatea pe primul loc. Astăzi este Ziua Internațională a Stângacilor. Și nu a cei care fac stângaci, dar cei care au două mâini și zic acum de dreapta. Eu, de exemplu, sunt dreptaci. Deși nu am încercat. Bun, mai încerc eu câteodată, că se zice că e bine de încercat multe chestii pe care nu le faci în viața de zi cu zi cu mâna dreaptă, să mă încerc și cu mâna stângă. Dar astăzi e dedicată ziua celor care fac toate lucrurile cu mâna stângă. Deci inițiată de Clubul Stângacilor din Marea Britanie în 92, această zi este un omagiu adus celor aproximativ 10% din populația planetei care folosesc mâna stângă ca mâna dominantă. Și aici se spune și de la unelte, foarfeci, tastaturi, până la mașini cu transmisie manuală, deci lumea este construită în mare parte pentru dreptaci, dar stângacii, iată, navighează prin lumea asta noastră cu ingenuitate absolut fascinantă. Și, apropo, știința zice că stângacii au o emisferă dreaptă a creierului super dezvoltată, ceea ce îi face incredibil de creativi, artistici, intuitiv și vizionari. Și nu e de mirare că giganții a istoriei și culturii precum, și aici, ia, ascultați atenți cine a fost stângaci: Alexandru cel Mare, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Mark Twain, Paul McCartney și Bill Clinton au fost cu toții stângaci. Stângaci ăștia, stângaci. Și, dragii mei prieteni, astăzi chiar trebuie să sărbătorim nu doar cei care fac totul cu mâna stângă, deci stângacii, dar astăzi sărbătorim autenticitatea, curajul de a fi diferit, fie că sunteți stângaci, dreptaci. Totuși, ziua asta este una magnifică. Dacă ești unic și tocmai asta te face extraordinar,

0: călătoriei ruluse o să vedeți ce stare faină, în primul rând, de energie vă dă și o doză de ha-ha-ha-ha-ha tot. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și întotdeauna începem noi cu The Big One, o piesă care s-a lăsat marcată și mergem într-o zonă ceva mai întunecată, mai grea și mai rock, deși nu aș spune după această legendă. Deci o piesă lansată în 93, oho, fix ca și mine. Și povestea e foarte, foarte tare că acest legendar artist i-a trimis unui alt legendar artist o casetă cu ideea acestei piese și acest legendar artist care a și primit această casetă, l-a sunat, i-a cântat la telefon cum își imaginează partea de chitară și apoi s-au întâlnit băieții în studio fără prea multe discuții, fără mare presiune, doar chitară, energie și rock și iată, rezultatul este una dintre cele mai agresive și grele piese din universul acestui rege pop. Piesa a avut și succes serios în topuri, locul 1 în Noua Zeelandă timp de 4 săptămâni și locul 2 în Marea Britanie. Și așa, un gând, pentru că mie îmi place cum sună piesa asta, bun, nu că sunt fană înrăită, dar nu ai cum să nu-l cunoști pe acest legendar artist, pentru că e regele pop. Deci câteodată, ca să-ți arăți adevărata forță, trebuie să ieși puțin din zona în care te simți confortabil, așa

0: Busy Morning. Busy, busy. Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

să vă facem diminețile easy, să fie așa. Cuvântușor, doar că cuvântușor nu o să meargă și nici ca, ca undu pe pâine. Că mă uit iară și, bun, nu e colaps, dar dinspre aeroport, e clar lucru, v-am și zis, v-am dat...

Voi dormeați, dar cineva, iată, a alertat și cineva și-a stricat și concediu și mai trebuie să ajungă poate cineva acasă, că mulți din diaspora au fost în vizită, unii vin. Of, mare, mare nebunie. O să revin să facem update din trafic, dar până atunci eu pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, am și întrebat dacă ați prins ceva din spectacol de aseară, Perseide, Planete. V-ați uitat la cer sau ați dormit încă și mine? Bun, eu am dormit că trebuia să mă trezesc dimineața să vin la voi aici la microfonul roz.

final de vară și nu degeaba eu mereu vă amintesc. Vedeți ce faceți cu aceste 18 zile, că după aia o să vă plângeți că a trecut vara, nu ați reușit nimic. Puteți să vă îndrăgostiți în 18 zile, puteți să vă îndepliniți un vis în 18 zile. O listă continuă puteți să faceți. Și Mariana zice și da, cerul noaptea a fost spectaculos, însă era frig ca o zi din septembrie târziu. Am stat un piculeț, am prins câteva persei de coadă și... și fuga sub plapumă la călduț. Am zis că voi vedea și pe internet orchestra cerului. Ca să înțelegi, pentru a privi cerul m-am trezit la două noapte, eu, soțul și fetița noastră de 11 ani. Spectaculos. Bă, dar sunteți nebuni. Eu pe la două noapte visam, probabil. Nu țin minte ce făceam. Oh my gosh. Da, cam asta e situația. Bun, eu tot vă aștept să ne mai povestiți ce ați făcut ieri seară, ieri noapte. Puteți și în detalii, de ce și nu? Dar cum dați de noi, foarte simplu, deschizi aplicația Telegram, scrie acolo la căutare Radio Muzica FM exact cum se aude la voi în difuzoare, în căști sau unde ne ascultați voi și voilà, chiar povestiți, mai scoateți din casă niște secrete de la soț, de la soții, mai spuneți niște bârfe, vreau frumos, mie îmi plac bârfele de dimineață. Revină și cu mesajul de la luna voastră dragă, apropo, da, luna, nu știu, s-a văzut, eu am văzut niște imagini spectaculoase, dar nu de la noi din Republica Moldova, dar din Spania, Portugalia. Doamne, ce frumusețe, e eclipsa aia frumușică. Apropo, o să vă zic și ce caracteristică e acestei zile lunare, așa că rămâi cu mine pe Muze FM, pe 88.0, dar după aia, dacă ești din mașină, să știi că pune poți accesa pe muzefm.md. Până atunci, pa, start!

centru o să fie un piculeț sufocat, pentru că a și anunțat câteva zile în urmă primăria municipiului Chișinău că va fi sistată circulația transportului pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între Lech Kaczynski și strada Sihastrului. Iată, dacă a fost pe începutul pe 11, astăzi 13 august, în intervalul ora 07:30 până la 10:00, și măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea unor antrenamente de către Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Dar eu mă întreb, e antrenament sau repetiție? Bă, cum e corect? Și conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Nu știu dacă e frumos de tot, dar răbdărică. Cine e prin părțile alea și trebuie să iasă în oraș sau trebuie să înconjurați să mergeți pe la Durlești și poate îmi pună mâine dimineața ajungeți. Așa, avem luna nouă. Luna nu se vede pe cer. Și ce e caracteristică acestei zile? Deci prima zi lunară reprezintă temelia pentru întreaga lună care urmează. Deci această zi se aseamănă foarte mult cu anul nou. Deci planurile, visurile au șanse mari să se împlinească, însă doar cu condiția să nu fie legate de răzbunare, iar intențiile dumneavoastră să fie curate. Și cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.media? Pentru că este o zi foarte bună, curată, luminoasă. Cu toate astea, ciclul lunar abia începe și energia pentru acțiuni concrete nu este suficient, așa că limitați-vă la construirea de planuri, proiecte. Și scopul și sensul primei zile lunare este de a-i oferi omului ocazia de a-și lua viața în propriile mâini și de a obține ceea ce își dorește. Cu mai mult de atât, am înțeles eu că în perioada până pe 28, nu știu ce, acolo, astrologic, trebuie să vă axați, să vedeți casa voastră, casa 20 sau un leu. Măi, nu mă pot. Sunt obrăștiată. Ce zice luna, ce zic astrele, ce zic planetele? Prea mult astrologie în luna asta, august. Dar ce ține de afaceri și bani, amânați luarea deciziilor majore până la momente mai favorabile. Ziua de astăzi nu este potrivită pentru chestiuni de afaceri, purtarea de negocieri sau activități de grup. Sprijinul necesar în afaceri poate fi obținut din materialele informative. Deci chestiunile financiare pot aștepta și până mâine. Căci în prima zi lunară, banii necesită o atenție specială. Întotdeauna, nu doar în prima zi lunară. Și nu se recomandă să luați bani cu împrumut, să vă achitați datoriile sau să efectuați schimburi valutare. Astineți valuta acasă. Mâine o să schimbați. Tot faceți economii, nu chiar de la o joi. Aveți weekendul, lasă că acolo o să cheltuiți. Ce ține de relații în această zi, este bine să iertați supărările atât prietenilor cât și dușmanilor. Și acest lucru va accelera considerabil punerea în aplicare a planurilor dumneavoastră. Și ce e recomandat general, deci prima zi lunară nu este un moment pentru action, deci acțiunile le puneți acolo pe polițioară. Abia începem un nou ciclu și forțele noastre sunt limitate și astăzi este mai bine să reflectați asupra proiectelor decât să treceți direct la execuția lor. Și prima zi lunară mai e cel mai bun moment pentru planificare, configurarea proiectelor, pe care de altfel este bine să le păstrați deocamdată doar pentru dumneavoastră. Și gândiți totul în detalii, vizualizați totul cât mai clar posibil, căci ideile concepute în această zi au șanse mari să se materializeze ușor, natural și fără efort. Cât acolo? Un ceas? Ok, pe un minut. V-am și zis, o zi extrem de curată. Ce ține de niște avertismente, se consideră că este periculos să vă faceți planuri negative, da? Doar pozitive, pentru că cele negative pot să atragă nenorociri și este exact acel caz în care nu trebuie să sapi groapa altuia, pentru că ca să nu cazi tu în ea, iată așa, cu proverbe. Azi. Și trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările și caracteristicile enumerate de mine reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Asta e ce am vrut să vă zic, un mesaj de la lună, dar de la astre o să fie pe final de oră, horoscopul pe final. Până atunci, hai să vină o karmă muzicală.

regim normal și pasagerii își pot continua deplasările. Ura, ura, ura! Deci concediul nu este anulat. Se recomandă pasagerilor să consulte în timp real statutul zborurilor pe panoul online și aeroportului și să urmeze informațiile oficiale. Și poliția de frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații în care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor, adică a noastră, și securitatea statului, adică a statului nostru, Republic of Moldova. Bun, și ca acum la veștile un pic nu atât de fericite. Ziceam eu de concedii, că cine astăzi pleacă în concediu, o mare fericire pentru voi, gata, zboară, totul zboară. Hai să vedem cum e situația pe străzile din capitală. Încă o dată vă aduc aminte de Legendru astăzi până la 10 dimineața. Aveți răbdărică sau apucați-o pe la Dureș. Bun, da, o să începem de data asta să fac update din trafic de la Ciocana. Hai să vedem. Trafic intens pe Nicolae Milescu Spătaru, ba chiar mai mult. Vreau să vă zic că se stă bară la bară dinspre Ginta Latine și până la strada Vadului Vodă, Nicolae Milescu Spătaru, să fie sănătos. Și voi să fiți sănătoși, cei care stați acum în coloane acolo. La fel se circulă anevoios pe Vadului Vodă până la intersecție, deci începând de la Nicolae Milescu Spătaru și până la Meșterul Manole. Deci se formează coloane de mașini la intrarea în oraș, este circulația îngreunată dinspre Alecu Ruso pe Meșterul Manole. La fel e situație similară. Dacă mă uit, Ciocana Veche un pic e aglomerat pe strada Voluntarilor, dar nu e ceva grăvuț pe Uzinelor. Iată, aici se începe aglomerația, deci crește numărul de mașini, un pic se circulă mai cu dificultate acolo unde toți vin dinspre, toți pleacă spre Lunca Bâcului, toți vin dinspre Uzinelor, la circulețul ăla cu sejgiratoriu. La fel se circulă anevoios, dacă mă uit eu, un pic pe Otovasca, Liviu Rebreanu, acolo la intersecție cu Uzinelor, și să știți că iată, dinspre strada Uzinelor spre strada Varnița, la fel se circulă anevoios. Calea Basarabiei, traficul intens, mai aproape de cercul de la Tutun CTC, acolo fluxul e sporit de mașini, se înaintează lent spre Gara de Nord, dar situația este mai gravă la Tudor Vladimirescu dinspre strada Vadului Vod, începând de la Otovasca. Acolo traficul este încărcat, se înaintează destul de greu. Pe calea Moșilor, ambele sensuri de direcție, la fel se creează chiar și ambuteiaj în zona aia, deci coloanele se extind treptat, treptat. Cineva e gură cască, apropo de semnalizatoare, eu vă rog și ca pietun și ca șofieri, chiar nu uitați, mă, pentru cine s-a mai invitat aceste butonaje, aceste, am vrut să spun apti builduri, ca să le folosiți. Așa, Ismail, la fel se circulă nevoie să ambele sensuri de direcție, deci aglomerație pe ambele sensuri, se înaintează greu atât spre Bulevardul Ștefan cel Mare, cât și dinspre Ștefan cel Mare. Hai să vedem, încet, încet ajungem dinspre Ismail, da, ne ducem până la Constantin Negruții. Ce ziceți? Mă luați, ce că stau în mașină? Pentru că chiar aș merge cu voi, v-aș ține de urât. Bulevardul Iure Gagarin, zona asta a gării feroviare, este aglomerată, deci se formează ambuteiaj pe acest tronson de drum. Voi circulați anevoios. Chiar cercul cu sens giratoriu este aglomerat dinspre Constantin Negruții spre Ștefan cel Mare, la fel

Lucia, la fel și dinspre Ștefan cel Mare, spre Ciuflea la virare. Deci mai mergem să vedem botanica, cum respirați voi în mașinile voastre. Nicolae Zelinski la seară mi zice Tusa, acolo un pic e aglomerat. Dacă mă uit acolo unde zicem noi welcome, porțile noastre a Chișinăului, dar vă

spatele grădinii zoologice. Și în general pe bulevardul Dacia se circulă destul de îngreunat. Iată, la intersecție cu Burebista, cu Independenții, acolo un pic se stă la semafor. Valea Crucii spre Grenoble, acolo s-a format ambuteiaj în acest moment la 8:37. Pe Grenoble e anevoios pe ambele sensuri de deplasare traficul, dar mai aproape de strada Miorița, de Gheorghe Saki, acolo se pierde și timp și nervi în trafic. Gheorghe Saki în general e aglomerat în această dimineață, Pantelemon Halipa la fel, dinspre Ion Inculeț s-a creat deja o coloană lungă de mașini spre strada Ismail, deci părțile alea e aglomerat în acest moment acolo, și hai să mergem încet încet, dar și dinspre șoseaua Hâncești, să știți, la virare spre Miorița, acolo gata, traficul este intens în acea zonă, se circulă cu dificultate. Și dacă mergem, hai la Râșcani să vedem cum se mai respiră. Râșcani, poșta veche, da, hai să vă zic că Nicolae Dimo, chiar în zona spitalului, la virare spre Ale Cursuă, Nicolae Dimo la virare spre Ciocana, când mergeți la dealul ăla frumos și el, puteți să accelerați acolo, dar nu vedeți după regulamentul circulației rutiere. Așa, spre cercul de, cu sens giratorul care duce spre strada Kiev, Bogdan Voievode, dinspre Bulevardul Moscovei, Bulevardul Moscovei în acest moment se sufocă, începând de la Miron Costin, intersecția acolo, gata, s-a creat coloane și chiar traficul este blocat pe unele porțiuni de drum. La fel dinspre Bogdan Voievod spre Renașterii Naționale se circula nevoios. Poșta Veche în această dimineață la fel, s-a creat deja ambuteiaj acolo. Toți cei care vin dinspre Cricova, începând de la strada Bucovinei și tocmai până la Studenților, s-a întins o coloană lungă de mașini. Studenților, începând de la intersecția cu Florilor, la fel e blocat traficul. Și dinspre Poșta Veche, la ieșire spre oraș, spre Studenților, la fel se circulă anevoios, s-a creat ambuteiaj dinspre strada Ceucar spre Calea Orheiului, începe să se

S-a creat o coloană lunguță de mașini. Și hai să mergem încet, încet. Poate o am ajunge cu bine la Buicani. Poate, dar poate nu. Petrican spre cer, cocuseș, giratoriu care duce spre Mihai Viteazu. Deci se înaintează lent pe acest segment de drum. Dacă mă uit eu, Mihai Viteazu se sufocă, iată, începând de la fostul patinoar acolo, de la agenție servicii publice, sau cum le spune acolo, unde dați voi declarații și vă luați documente. Dar până la strada Columna, ba chiar mai mult, până la Ștefan cel Mare, circulația este încetinită de numărul mare de mașini care e pe tronsonul ăla de drum. Și dinspre Ștefan cel Mare, spre Mihai Viteazu la virare și tocmai până la Bucuria, la fel, traficul este încărcat pe direcția spre Petricani, Râșcani. Și hai să vedem și Buiucaniu cum e în această dimineață. Bă, îmi place, hai să fie așa în fiecare dimineață la Buiucaniu. Da, șoseaua Balcan, intersecție cu Liviu Delanu, acolo se observă o creștere a fluxului de transport la virare, dar se atestă flux îngreunat în zona pieții Delfin, deci toți care vin dinspre Mușatinilor, dinspre Ion Buzdugan, deci s-a creat acolo o coloană lungă de mașini. La fel se atestă flux îngreunat dinspre strada Onisifor Ghibu la virare spre Alba Iulia, chiar la semafor acolo deja e o coloană lungă, s-a extins tocmai până la strada Sucevița. Și văd că și pe Paris se intensifică traficul la ambele sensuri de direcție. Și ca întotdeauna Ion Pelevan, intersecție cu Nicolae Costin, acolo, de fapt Nicolae Costin intersecție cu Ion Pelevan, să fiu corectă. S-a extins tocmai o coloană de la Ion Luca Caragiale și tocmai până la semafor acolo, toți cineva virează spre Bulevardul Alba Iulia, cineva spre Visarion Belinski, deci se aglomerează pe segmentul ăla de drum. Bariera Sculeni spre Calea Ieșilor se atestă flux îngreunat, la fel acolo a crescut numărul de mașini și clar lucru, s-a creat și un ambuteiaj, traficul este îngreunat. Dacă mă uit eu, respirăm destul de binișor pe Ion Creangă, dar se putea și mai bine. Ion Creangă este aglomerat, intersecție cu Visarion Belinski, e aglomerație mai mare și deja spre cercul de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, acolo fluxul e major de autovehicule la această oră la 8:42. Calea Ieșilor spre cercul cu sens giratoriu de la Topaz, Henri Coadă e aglomerată, Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar la Universitatea de Medicină. Oh, eu nu mi-închipă ce o să fie acolo în septembrie. O să fie interesant. Și iată, chiar Visarion Belinski, intersecție cu Vasile Lupu, în acest moment s-a creat deja ambuteiaj, s-a extins coloană tocmai de la strada Maria Tănase. Deci, nu știu, să vă feliciți sau ba, da, urmăriți ce comunicate de presă mai scoate primărie, pe unde să mai ecoliți, pe unde să mai savurați din plin timpul vostru petrecut la volan. Și aveți grijă de voi, o să mai salut lumea care mi-a scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Puteți și voi să transmiteți un salut în caz că ați ajuns la destinație, în caz că sunteți la volan. Ai, nu luați gadgeturile în mână. Hai vouă o îmbrățișare parfumată dacă vreți. Easy, busy.

0: Astăzi, 13 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 28 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Atunci

2026, vedeți voi, aveți grijă pe ce cheltuiți voi aceste 18 zile. Și gai că v-am promis horoscopul și avem ziua asta care vine cu idei îndrăznețe, dialoguri sincere, decizii importante și acum o să înțelegeți pentru că vreau să vedem cine pregătesc astrele pentru azi. Și începem de la lei. O idee grozavă se transformă rapid în acțiune dacă nu mai așteptați confirmări din exterior. Întâlnirile de afaceri vă extind rețeaua de contacte și veștile de după amiază vă ridică moralul. Nu uitați totuși să vă odihniți spre seară. Fecioarele au parte de o zi a adevărului. Conversațiile deschise și oneste vă ajută să construiți parteneriate solide. Sarcinile creative merg de minune după amiază, dar atenție la noile cunoștințe care încearcă prea mult să vă impresioneze. Fiți precauți. Mergem la balanțe, unde micile dificultăți de dimineață dispar rapid. Lăsați-vă ghidați de intuiție în fața veștilor neașteptate și un proiect mare avansează bine, un nou aliat vă sare în ajutor și un vechi hobby vă redă toată inspirația. Pentru scorpioni, clarificarea termenilor de colaborare este prioritatea dimineții. Cei din domeniul educației pot primi oferte excelente de avansare, dar în plan personal, ascultați mai întâi nemulțumirile celor dragi înainte ca să veniți cu soluții. Dragi săgetători, o propunere neobișnuită, care pare o glumă la început, își va dezvălui beneficiile reale. Puneți întrebări directe, verificați informațiile și spre seară tensiunea dispare și vă bucurați de vești excelente. Pentru capricorni, dacă un plan mare trebuie amânat puțin, nu luptați cu morile de vânt, concentrați-vă pe sarcinile familiare, chiar dacă veți corecta greșeala altcuiva, perseverența vă aduce un aliat de nădejde, iar seara vine cu bucurii în familie. Continuăm cu vărsătorii. Noile treburi vă pot încetini puțin ritmul, dar nu abandonați planul. Folosiți pauza pentru a pune lucrurile în ordine, bazați-vă pe propriile forțe azi și spre seară o discuție cu o rudă o să vă aducă sfaturi extrem de valoroase. Peștii s-ar putea confrunta cu schimbări neașteptate de planuri, dar o perspectivă neconvențională transformă orice obstacol într-o oportunitate excelentă. O discuție de afaceri poate aduce oferte noi și spre seară nu ezitați să vă acordați un moment de odihnă. Mergem la berbeci, unde pot apărea mici tensiuni la muncă. Nu acționați pe cont propriu, un aliat de încredere vă ajută să navigați peste orice provocare, iar în relațiile cu cei dragi mizați pe o comunicare directă și sinceră. Dragi tauri, de la primele ore ale dimineții aveți unde verde să reluați un proiect vechi sau să începeți ceva curajos. Este o zi excelentă pentru a vă face prieteni și aliați noi, iar treburile casnice se rezolvă de la sine, aducând surprize frumoase în familia dumneavoastră. Pentru gemeni, răbdarea este cheia zilei, întârzierile sunt posibile, dar le puteți depăși pe toate. Mai târziu apare ocazia de a învăța ceva nou și dacă aveți nevoie de ajutor,

Un eveniment profesional sau o prezentare vă pune ideile în lumină, atrageți parteneri noi, iar seara poate veni cu o ofertă de carieră genială. Iată așa un tablou complet a astrelor este acum pentru cele 12 zodii și ca să fac o trecere frumușică, să pun punct acestei ore, primei ore easy busy. Apropo, eu vă aștept în ora următoare pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că am o temă la voi, pentru voi, despre voi, că e ora dedicată ascultătorilor Radio Muz FM. Deci foarte simplu, deschizi aplicația Telegram, scrii Radio Muz FM și voilà, chiar la început de oră, vă și spun pe ce temă astăzi vorbim, pălăvrăgim, scârpinăm limbile, cum vreți așa-și formulați. Pune punct acestei ore, Florian Rus cu Star.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins un nivel record în luna iulie. Peste 150.000 de tone au fost livrate peste hotare, cu 74% mai mult decât în aceeași lună din 2025. Valoarea exporturilor a ajuns la aproximativ 567 de milioane de lei. Principalele piețe au fost Italia, România și Grecia, care au cumpărat împreună peste 81% din cantitate. Și exporturile de rapiță au început sezonul, însă cu un volum mai mic decât anul trecut, 84.000 de tone, față de aproape 119.000 de tone. Prețul rapiței a crescut cu peste 11%, dar exporturile sunt afectate de costurile logistice și blocajele de transport. Aproape 94% din rapița exportată în iulie a ajuns în România. Sezonul de vânătoare 2026-2027 începe pe 15 august. În zona de frontieră, vânătorii trebuie să respecte mai multe condiții. Pentru a vâna legal, sunt necesare fișe de recoltare, avizul poliției de frontieră și permisul de port armă, toate valabile. Vânătoarea este interzisă la mai puțin de 1000 de metri de frontiera de stat și la mai puțin de 500 de metri de localități. Armele trebuie transportate spre și dinspre locul de vânătoare, descărcate și în toc. De asemenea, trebuie respectate cotele de recoltare, speciile autorizate și zonele în care vânătoarea este permisă. Pentru solicitarea vizului, poliția de frontieră indică platforma e permis. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am o temă, dar vreau înainte de toate să mă salut cu cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Dar văd că și pe online, gata, ți-a ajuns la lucru, da? Mă uit, cifra îmi place. Vă salut și hai să vă zic că aveți de față cu o fată care stă aici la microfonul roz din studioul Muze FM, Anca, îmi spune. Și Anca voastră are teme de la 9 la 10, de luni până vineri. Și teme o grămadă, că ia pălăvrăgii, nu să stea singură aici în studio. În general, radio se face pentru ascultători. Că dacă așa să luăm, puteți voi să ascultați și pe Spotify și nu știu mai ce acolo. Dar, iată, e bine când ai cu cine vorbi de dimineață. Bun, dacă stați la volan, nu aveți ce vorbi cu mine. Mergeți așa, atenți, vă rog frumos, pe drumurile din capitale, că da, se aglomerează pe minut

De fiecare dată că mă inspir de la voi, de la ce se mai întâmplă în jur, adică nu apelez la net, dar ieri a fost ziua internațională a elefanților, ziua mondială sau ziua internațională, nu sunt sigură, în orice caz, ieri elefanții au sărbătorit ziua lor din an, în care acolo se dedică oarecare evenimente și să știți că, bun, nu visul meu, dar eu tare aș vrea să văd și un elefant în realitate. Și de aici am pornit eu și tema mea de astăzi, care e un pic bun. Nu că o dăm cu absurdul, dar noi eu mai dăm cu imaginația, cu filozofia, dar astăzi vreau iarăși să vă închipuiți o chestie, pentru că știți voi bine că uneori nu se găsește timpul din partea prietenilor, familiei să mă stați de vorbă, că toți suntem ocupați, vrem să facem mulți bani ca să-i cheltuim după aia. Și astăzi, iată, vă propun să lăsăm puțin oamenii deoparte și să stăm la o cafea cu un animal. Da, am o condiție, animalul înțelege perfect tot ce îi spuneți, adică vorbește pe limba voastră. Nu latră, nu miaună, nu fuge după prima întrebare. Așa cum fac botanii, uițele. Ce ai zis? La revedere, te pup, papa. Dar stau așa, animalul ăsta pe care o să-l alegeți, stă frumos la masă și chiar vă răspunde la orice îl întrebați voi. Și atunci, iată, apare întrebare. Pe cine ați invitat la o cafeluță? Poate un câine, pentru că probabil ar fi cel mai sincer de votat ascultător. Poate o pisică, pentru că sigur are niște explicații de dat la alte chestii pe care le face. Sau un elefant, despre care v-am și zis, care e preferatul meu și care... Eu nu că vreodată vreau, dar eu o să ajung și o să fac cunoștință cu elefantul. Pentru că poate a văzut mai multe elefanți. Că știți că elefanții sunt înalți. Eu pe lângă elefantul, furnicică. Furnică. Sau poate vreo

0: temă pentru voi care sună azi așa. Dacă ați putea merge la o cafeluță cu orice animal și el ar înțelege perfect limba voastră, iată, cu cine ați sta la masă? Și bineînțeles, întrebarea a doua este inevitabilă. Ce l-ați întreba? Eu, de exemplu, știu ce o să întreb pe elefantul meu. Rămâi cu mine aici pe Muz. Bine, Filatov în Keras.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă și astăzi o dau cu absurdul. Cu niște chestii absurde. Și așa toată viața noastră, iată, în ultima vreme se întâmplă lucruri absurde. Și de ce nu să continui eu treaba asta? Și am o temă astăzi care sună așa: dacă ați putea merge la o cafea cu orice animal. Bună, o să mă întorc la glumița asta, dar un pic mai târziu, hai să fiu un pic serioasă. Și iată, dacă ați inveta pe cineva la cafeluță din animale și el v-ar înțelege perfect limba voastră. Deci închipuiți-vă cu cine ați stat la masă și clar lucru și de ce m-ar interesa. Iată, aveți o masă, două cafele și în fața voastră un animal. Și vă înțelegem că și perfect, vorbind pe limba voastră. Și nu trebuie să explicați nimic prin gesturi, nu trebuie să ghiciți ce vrea, da? Puteți în sfârșit să-i puneți toate întrebările pe care le-ați avut vreodată despre lumea animalieră, lumea lui. Și atunci, iată, pe cine ați alege? Și sunt foarte curioasă ce i-ați spune prima dată. Pentru că am senzația că unii dintre noi, dintre voi, nu ar invita neapărat animalul cel mai simpatic, dar pe cel care are cel mai multe explicații de dat. Băi, și mama știe.

o să mă întrebați, fată, hăi, hai Ancă, de la microfonul roz, spune-ne unde să-ți scrim. Foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, probabil o aveți descărcată în telefoane, aia cu avion, pe negru sau pe albastru, și dați acolo la căutare, la lupa aia fermecată a lui Sherlock Holmes, Radio Muzevem, și chiar dați de canalul nostru de Telegram și unde am și postat tema noastră, acolo aveți opțiunea comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct, adică direct către mine. Dar, înainte ca să dau citire mesajului lui Lilian, vreau să nu rămân restanțieră, sunt gură cască, mă scuzați. Mădălina m-a salutat o oră precedentă și mi-a zis ce zi minunată ne așteaptă astăzi, cu așa gând s-a trezit ea și mă ascultă cu drag din mașină și o salut cu mare, mare drag și abia aștept să aflu cu cine ar merge la cafeluță din animale. Așa, Lilian ne scrie,

motion la cei care sunt leneși. Nu oameni, dar animale. Bă, dar știți-vă că noi uneori găsim niște asemănări între animal și noi, niște obiceiuri. Degeaba, ci că mai există teoria aia lui Darwin, că venim de la maimuțe. Bă, eu stau la cafea și cu o maimuță. Așa întreba eu acolo niște chestii. De exemplu, ce plan ai făcut că ai ajuns să fii om? Că mai mama, uite, în jur și vreau să dau planul ăsta la careva lume care ne înconjoară. Eu am zis de la început de oră că sunt rea. Ai. Și chiar vreau să o dați și voi cu originalitatea, să vă închipuiți că ați sta la o masă în fața voastră să stea un animal. Iată ce animal ar fi și ce l-ați întreba. Iată dacă ați putea merge la o cafeluță cu orice animal existent. Am vrut să spun și inexistent, deși și cu dinozaur aș sta. Și uite, dacă ar înțelege perfect limba voastră, iată cu cine ați stat la masă și ce l-ați întrebat. Liliana a dat start cu leneșul. Hai să mai vedem cu cine mai continuăm, cu cine din animale. În continuare vine Brilliant Sevilla Articasti și după aia revin cu... Iată, a venit un mesaj direct. Am și zis

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Sigur, băieți, vedeam o temă pentru voi. Și eu gata sunt să par nebună pentru mulți dintre voi. Apropo, voi sunteți pe mulți, pe 88.0 și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, unde are loc pe la vrăgeala asta, că ora e dedicată vouă, ascultătorilor. Și astăzi am zis eu, nu-mi pare rău să fiu nebună. Și să dăm astăzi cu absurdul. Dacă ieri, pentru că ieri a fost ziua elefanților și eu m-am inspirat de la elefanții mei dragi, că mie îmi plac elefanții și o să ajungă eu într-o zi să-i văd în realitate. Vreau neapărat. Și de aici a venit și tema care astăzi mi-am propus o să vă ofer vouă și pe care să pălăvrăgim, să mai cer o părere, mai punem în funcțiunea imaginația și dorințele noastre ascunse. Astăzi, iată, vă propun să facem ceva ce cel puțin deocamdată nu putem face în viața reală, deși cu ce pași merge tehnologia înainte, și China e foarte bravă și Japonia tot. Elon Musk mai aiurește din când în când, da?

răspundă, să-i punem întrebări și pentru câteva minute să aflăm cum arată lumea așa prin ochii lui. Și poate o să descoperim că oamenii nu sunt chiar atât de interesanți pe cât credem. Și am stat de vorbă mai bine cu animalele. Deci am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea merge la o cafeluță cu orice animal și el ar înțelege perfect limba voastră, cu cine ați sta la masă? Poate un animal domestic, unul sălbatic, unul despre care nu știm aproape nimic. Și mai ales ce întrebare i-ați pune. Și a venit aici un mesaj, dar nu știu de la cine e. Văd doar numărul de telefon, dar o să mă repet, nu sunt escroacă să vă zic telefoanele în emisie directă, adică numărul de telefon. Dar sună așa: eu aș invita la cafea un cucoș, să-l pun la masă și să-l întreb dacă nu are poftă de somn și de unde atâta chef de strigare la 5 dimineața. Băi, eu să știți că abia aștept să vină postul sau deja a venit. Ia, șuierați vreo frumos. Am

0: nu au poftă de somn, au încă poftă de chef și poftă de strigat dimineața tot. Însă toată lumea care nu seamănă cu cucuș ca acele persoane, dorm la ora aia. Da, am așa un of și o să-l zic de fiecare dată. Poate într-o zi acest of al meu o să se audă și acolo unde trebuie. Bun, hai să ne spuneți și voi dacă ați putea merge la o cafeluță cu orice animal și el ar înțelege perfect limba voastră, limba noastră, limba cea română pe 31 august, dar lăsăm asta în pace că o să ajungem. Apropo, 18 zile până la final de vară, vedeți ce faceți cu ele. Iată, cu cine ați stat la masă din animale, ce l-ați întrebat, mă interesează. Astăzi o dăm cu creativitatea, cu imaginația, că e ora voastră dedicată vouă, despre voi, cu voi, aici pe Muz FM. Și unde să ne scrieți? Foarte simplu, ușor, deschideți aplicația Telegram, cred că o aveți prin telefoanele voastre, gadgeturi, nu știu pe unde o aveți descărcat, în orice caz avionul ăla pe albastru sau pe negru, deschideți aplicația și acolo este search, căutare, lupă, nu știu cum să vă mai zic, că e foarte simplu, și scrieți Radio Muz FM exact cum se aude în difuzoarele voastre și vă aștept în comentarii. Sau iată, cineva se folosește și de mesajul direct, că în caz că eu sunt gură cască, să văd mesaj direct, să vin notificare, Anca, uite aici. Iată așa, voilà, pe canalul nostru și până atunci, hai să vină Another Drink de la Marshmello și Kelsea Ballerini.
1: Am o temă cu Anca.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 august. Euro, 19 lei 99 de bani. Dolarul american, 17 lei 33 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
10: Орнеште într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
7: Максимум. Сербатурэште 30.

0: maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: temă cu Anca.
1: Aici Shakira cu Let's Go, yeah! Și eu cu tema mea, Anca aici la microfonul roz. V-a întrebat această oră dacă ați putea merge la o cafeluță cu orice animal. Da, e un pic mai nebunatică de fire, de asta și v-a propus această temă. Și iată, dacă ați merge la cafeluță cu orice animal și el ar înțelege perfect limba voastră, cu cine ați sta la o masă? Și ce întrebare e-ți? Da, probabil asta urmează să și continuați gândul vostru, pentru că nu știu dacă voi, dar eu m-am întrebat, iată, ce ar spune animalele despre noi dacă ar putea vorbi, ce ar crede, iată, câinele despre omul care îl scoate la plimbare, ce ar spune pisica despre faptul că

mesaj. Dar iarăși, nu știu cine e, fată, băiat, dar scrie așa: aș chema la cafea pe vreun țânțar. Poate să fie femeie, dar poate să fie un bărbat care vrea să stea de vorbă cu un țânțar. Să mă învețe să enervez lumea și mai tare și să le fac rău, să-mi dea lecții. Bă, dar sunteți răi, eu credeam că eu sunt rea, dar voi și mai mult.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, am avut o temă și cum am zis, pe ultima 100 de metri cineva m-a înveselit așa și a venit mesajul.

Acolo unde și ea câteodată. Bă, sunteți nebuni. Am zis eu, iată, spune ce radio asculti. O să spun. O să spun și cum ești și tu. Bună, aici o salută pe soția lui. O cheamă Maria. Maria, eu te salut, ai un soț vesel. Bă, dar ce bună asta cobra. Bun, eu râd, dar știți la ce concluzie am ajuns? Că poate că dacă animalele ar putea vorbi cu adevărat, noi am avea o surpriză maximă. Poate ne-ar spune că ne complicăm prea mult viața sau ne-ar face încă și mai tare să ne amuzăm. Sau că alergăm după lucruri care nu ne trebuie, în caz că vreți să stați cu, nu știu, cu un leu, cu un ghepard, cu...

care nu ne fac mai fericiți, că despre asta vroiam să ajung să vorbim. Și iată, de exemplu, în caz că ați vrea să stați de vorbă cu câine și poate câinele, iată, ne-ar întreba simplu, dacă tot spui că mă iubești, de ce te uiți în telefonul iată, când sunt lângă tine? Că câteodată eu mă întreb, având un pat pe de acasă, fată, hăi, da, mai las telefon, mai uite-mi ochii ce e, parcă, care se uită la tine cu mare dragoste și te așteaptă când nu mai urci la etaj, că eu deja simt

0: ea v-ar spune că am uitat să mai stăm pur și simplu, să mai lenevim amândouă. Sau poate, iată, elefantul meu drăguț ne-ar aminti că ținem minte prea multe lucruri inutile și uităm exact ce contează. Iată, nu știm ce ne-ar spune, dar știm ceva sigur, că animalele nu au nevoie să ne explice cum să fim oameni. Poate că noi suntem cei care am uitat de lucru ăsta. Așa că până când vom putea invita un animal la cafea și să-i cerem și părerea despre viață, poate ar fi bine să ne uităm puțin și la felul în care ne purtăm noi unii cu alții, pentru că uneori nu avem nevoie de răspunsuri mai inteligente, dar avem nevoie să fim puțin mai oameni, că uităm de asta, credeți-mă. Frumușel, așa am ajuns la o concluzie frumoasă. Punem punct cu Jubel și Ocean House, iar eu vă aștept în ora următoare. Eu vă iau în ora următoare, fără să vreți voi, dacă rămâneți pe 88.0 și pe musefm.md.
1: Am o temă cu

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Guvernul a aprobat programul național pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare până în 2030. Documentul estimează costuri de aproape 598 de milioane de lei. Ținta este ca până la sfârșitul perioadei cel puțin 95% din populație să aibă acces la surse sigure de apă, iar 65% la sisteme de canalizare. În prezent, aproximativ 2/3 dintre locuințe sunt conectate la rețele de apă, iar canalizare are doar circa 1/3. Programul prevede modernizarea infrastructurii, extinderea serviciilor în mediul rural și cooperarea dintre localități pentru administrarea rețelelor. Sunt prevăzute și măsuri pentru epurarea apelor uzate conform cerințelor europene. Republica Moldova va cartografia zonele vulnerabile la dezastre naturale. Guvernul a aprobat programul național de reducere a riscurilor pentru perioada 2026-2030. Vor fi elaborate hărți de risc și un sistem național de date spațiale. Autoritățile planifică și modernizarea monitorizării fenomenelor meteorologice și hidrologice, precum și a sistemelor de avertizare timpurie. Programul vizează riscuri precum seceta, inundațiile, grindina și ploile torențiale. Sunt prevăzute și măsuri pentru extinderea suprafețelor împădurite, protejarea zonelor umede și conservarea solurilor. În agricultură vor fi promovate practici adaptate fenomenelor extreme. În raioanele cu risc ridicat vor fi desfășurate activități de informare și prevenire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Odată, muzefem, așa e, e confirmare. 10 și 8 minute la ceas. Încă vă salută dintr-o nouă oră aici la microfonul roz din studioul Muz. Și continuăm nebunia. Dacă oara trecută încă voastră nebunea și zicea să stăm de vorbă cu animale, acum stăm de vorbă cu tehnologia. De fapt, așa deschidem o ușă către lumea asta nebună a tehnologiei. Deci știți voi bine că în fiecare zi mai apară ceva nou, un AI, o aplicație, un gadget sau niște trucuri, prompturi. Și exact asta o să facem pe parcursul orii. Vedem ce mai e nou, ce e interesant, ce chiar merită de încercat. Și o să mă străduiesc să vă fiu ghid prin toată povestioara asta și să vă explic lucrurile așa, cât mai simplu, fără termeni complicați, ca între prieteni, de parcă am stat la cafeluță. Nu cu animalele, eu cu voi. Pentru că nu trebuie să le știm pe toate, important este să nu ne fie frică să învățăm ceva nou, să fim curioși și haideți să vedem ce mai pregătește tehnologia pentru noi, ce a mai apărut în ultimele 7 zile a acestei săptămâni. Continuăm cu Bogdan Medved, fără alarmă.
3: Muz FM.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Этим летом совсем неохота работать. У нас есть решение. Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц. Стоп, это еще не все. Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Техника по густу льдеу. Мерю на прицел коррект.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95

ei și a social media, șir pe care ne trimite pe toți direct în natură. Vreau să vă imaginați că o simplă ieșire în parc sau o curățenie de weekend vă poate aduce bani în buzunar. Deci platforma Telegram a lansat o inițiativă ecologică cu totul surprinzătoare, prin care plătește utilizatorii care au grijă de mediul înconjurător. Și mecanismul este cât se poate de simplu. Deci participanții aleg o zonă din spațiu public care este murdară, care are gazonul crescut excesiv, și au la dispoziție 72 de ore să o curețe și să o aducă la o formă impecabilă, iar apoi trimit fotografii cu dovezi, cu starea terenului înainte și după, și autorii celor mai bune și mai spectaculoase transformări o să fie răsplătiți cu câte 100 de alea, dacă vorbim de bani, valută, bitcoin sau cum se zice pe Telegram. Deci o idee excelentă care o să combine utilul cu plăcutul și o să transforme ecologia în adevărată provocare cu recompense. Eu o să mă informez și de ce nu. Eu știu zone prin Chișinău în care e strașnic și nu doar prin Chișinău. Dacă ieșim de după, putem pot să fac niște ruble. De ce și nu? Chiar și dacă e vorba de bani de ăștia pe Telegram. Da, o inițiativă super faină care o să vă dea și un motiv în plus să faceți mișcare în aer liber și să avem grijă și de locuri.

această intervenție, pentru că chiar e un subiect fierbințel din lumea educației, dar nu de la noi. Noi la capitolul ăsta suntem ioc. De fapt, care a strânit deja dezbaterea aprinsă în întreaga lume. Deci, inteligența artificială schimbă regulile jocului în școli, dar nu la noi, în Danemarca, unde s-a decis să ia măsuri destul de ferme, pentru că începând cu noul an școlar, elevii din liceu danez vor trebui să-și susțină oral proiectele scrise finale pregătite acasă. Ministrul Educației din Danemarca, Magnus Heunicke, explică faptul că această măsură este necesară pentru ca să protejeze gândirea independentă a elevilor și pentru ca să îi împiedice să lase rețelele astea neuronale să le facă treaba. Mai mult de atât, școlilor li se recomandă ca temele scrise să fie realizate direct în clasă, sub supraveghere profesorilor, și datele arată că 90% dintre liceieni folosesc deja inteligența artificială și două treimi recunosc că au copiat cel puțin o dată. Și în mod interesant e că unele profile economice AI chiar este permis această treabă. Deci elevii trebuie să declare exact cum l-au folosit și să-și apere încă și lucrarea oral. Și eu, care mi-aduc aminte, știți, pe social media,

niciun eseu și tot apelează la inteligența artificială. Nu zic, sunt copii foarte bravi care o fac sârguincios, toate gândurile vin din căpucean, dar iată, avem problemă și cei din Danemarca, iată la ce au ajuns, niște reguli stricte o să aplice, susținerea orală a proiectelor, interesant o să fie. Deci se ridică altfel întrebare, iată, ar trebui oare interzisă inteligența artificială în școli sau mai degrabă integrată cu reguli mai clare? Vedem dacă această dilemă despre viitorul învățământului și modul în care ne adaptăm la noile tehnologii o să ne vizeze curând și pe noi sau ba, și ca să facem o trecere frumușică de la această informație la o muzică creată. Știu că a creat-o, nu a apelat la, nu știu, la toate aplicațiile astea care fac piese. Știu că e talentat, e al nostru și îi spune Mihail, care va duce o inimă la orizont.

înregistrări la medici. O companie japoneză, Eyeless, a creat un dispozitiv numit Nodoka, deci așa un aparat inteligent care fotografiază gâtul pacientului și folosește inteligența artificială pentru ca să detecteze infecția în timp record. Și acest sistem analizează niște modificări specifice de la nivelul mucoasei, a vaselor de sânge și astfel combină imaginea cu simptomele, temperatura pacientului mai e aici specificat și spre deosebire de testele rapide clasice, acest dispozitiv Nodoka evoluează răspunsul imun a organismului, putând depista boala chiar din primele ore de la apariția simptomelor și peste 2000 de clinici din Japonia folosesc deja această tehnologie integrată direct în sistemul lor de asigurări de sănătate și cercetătorii nu se opresc aici.

medicinei se scrie chiar sub ochii noștri, doar că nu chiar sub ochii noștri, cu ochii noștri văd doar Chișinău, dar iată, în Japonia se scrie viitorul medicinei, nu știu, poate și la noi, peste vreo 50 de ani o să ajungă, de Doamne. Asta e așa o inovație care promite să facă vizitele la medic mult mai simple și mai rapide, acolo în Japonia, accentuez. Și ca să trecem noi la următoarea destinație, mergem până în Barcelona, așa cântă Sophie Tucker, care vine în continuare pe frecvența muzică.

0: Astăzi, 13 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 28 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: E timpul pentru meniul «Omul Păianjen» o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

situație ca să din plin să trăim vara asta, 2026. Vedeți ce faceți cu zilele astea, să fie ele calitative din punct de vedere emoțional. Și lăsând muzica așa și pe Bruja cu extraterestrii ei, rămânem totuși în zona tehnologiei, a inteligenței artificiale, și o să vă vorbesc despre un experiment care arată cum ne influențează inteligența artificială modul nostru de a gândi. Și vreau aici, astăzi pentru prima dată, cum, am o întrebare, am mai avut o întrebare astăzi la ora cu am o temă, dar astăzi, de asta o să fie o întrebare așa, pur ca să fie dat. Cât de des aveți curajul să spuneți simplu nu știu? Iată, de câte ori voi sunteți cei care recunoașteți că nu știți o chestie? Pentru că s-a realizat un studiu pe 3000 de participanți și a scos la iveală iată ce fenomen psihologic super interesant legat de inteligența artificială. Deci, cercetătorii le-au adresat unor voluntari întrebări extrem de complexe la care chatbotul dădea răspunsuri greșite în mod intenționat. Și rezultatul știți care e? Atunci când au avut acces la inteligența artificială, acuratețea răspunsurilor oamenilor a scăzut dramatic și încrederea lor în propriile răspunsuri a crescut de peste 2 ori. Mai mult, înainte ca să folosească AI, da, inteligența artificială, oamenii recunoșteau că nu știu răspunsul în aproape 44% din cazuri. Dar cu chatbotul la îndemână, doar 3% au avut curajul să admită asta. Iată așa! Cine stă bine cu sinceritatea? Pentru că experții explică acest fapt că un răspuns dat de inteligența artificială, cu siguranță de plină, ne scade și pragul de îndoială și ne face să nu ne mai chestionăm cunoștințele. Așadar, siguranța cu care ne vorbește tehnologia ne face uneori să uităm cât de important este să verificăm informațiile. Mereu am zis, verificați informațiile. Nu vă uitați la filmulețele alea pe TikTok, că ați văzut ce s-a mai întâmplat și prin România, în caz că nu înțelegeți RO, ce se mai întâmplă și pe la noi. Deci verificați informațiile. Dacă unul spune asta, mai verificați și altă opțiune, mai verificați alte surse. Că, da, trăim în era digitală, cineva se apucă să facă mânării, dar asta e de prost gust. Deci și noi, ca să fim mai deștepți, trebuie să verificăm orice informație care e publică. Dar să aveți încredere în informațiile pe care le publică instituțiile de stat. Iată, când dau comunicate de presă, poliția și așa mai departe. Iată așa o lecție frumușică de gândire critică cu tot cu experimente. Și acum trecem de la experimente psihologice

Și invenția ei monitorizează activitatea cerebrală prin intermediul unui acolo programă și folosește algoritm avansați pentru ca să recunoască primele semne de somnolență. Și ce este cu adevărat uimitor e că sistemul poate să detecte și starea de microsomn, deci acele câteva secunde critice în care se deconectează creierul, care pot fi fatale în timpul mersului la volan. Și datorită acestui proiect revoluționar, această tipă, această adolescentă, Sharvi, a ajuns în finala prestigioasă

artificială. Da, și într-adevăr ne arată că mințile astea tinere au puterea de a schimba lumea și în modul în care trebuie. Și chiar e o descoperire extraordinară care demonstrează cum tehnologia, cum inteligența artificială pot să devină și îngeri păzitori pentru cei care stau la volan, pentru șofierii mei dragi care mă ascultă chiar în acest moment pe 88.0. Și pune punct acestei ore la Easy Busy, matinalul nostru continuă, mai e o oră pe care, deci vă fac o trecere frumoasă către o amiază, așa că rămâi cu mine. Da, pune punct Andreea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion. Moss FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moștenirile primite de cetățenii moldoveni nu vor fi impozitate, inclusiv pentru cei aflați în diasporă. Ministerul Finanțelor precizează că prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova. Potrivit proiectului, veniturile din moșteniri obținute în Moldova de străinii care nu sunt rezidenți fiscal ar urma să fie impozitate. Ministerul face aceste precizări după apariția unor interpretări, potrivit cărora măsura ar viza și moldovenii din străinătate. Proiectul politicii fiscale pentru 2027 se află în consultări publice până pe 21 august. Republica Moldova își modifică legislația privind deșeurile din industria extractivă în conformitate cu normele Uniunii Europene. Una dintre principalele prevederi este crearea unui inventar al instalațiilor pentru deșeuri miniere închise sau abandonate, care reprezintă riscuri pentru mediu ori sănătatea populației. Datele vor permite identificarea surselor de poluare și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asupra solului și apelor. Se modifică și procedura pentru autorizație și folosirea a subsolului. Termenul pentru prezentarea documentelor va fi extins de la 90 la 180 de zile. Noile reguli urmăresc consolidarea monitorizării activităților extractive și prevenirea poluării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, pe MSFM, pe 88.0, pe MSFM.md, alături de voi sunt eu, Anca, și matinalul nostru se transformă într-o amiază minunată, deci vă pregătesc de prânz. Ca să fie și mai productiv, trebuie să fiți și la creier productiv, dar nu despre creier vorbim, gata, lăsăm inteligența artificială, tehnologiile deoparte, da, vorbim despre haos. Haosul din oraș, haosul din creierul nostru, din capul nostru. Pentru că dacă stăm bine așa să ne gândim, uneori noi suntem propriul nostru mister și, de fapt, propria noastră problemă suntem uneori noi. Pentru că chiar trebuie să ne întrebăm, iată, de ce ne enervăm noi din nimic? De ce ne atașăm de anumite persoane? De ce ne facem scenarii înainte să se întâmple ceva? Deci la ora asta deschidem mintea noastră și egoismul nostru și vorbim despre noi, oamenii, psihologie și încercăm să înțelegem ce se ascunde în spatele reacțiilor noastre, emoțiilor noastre, obiceiurilor noastre, fără psihologie complicată, că asta se ocupă specialiștii. Apropo, ca să zic și disclaimerul, dacă aveți nevoie de un ajutor, să apelați la specialiști, pentru că pentru asta și sunt, să vă ajute, să vă îndrume, așa, să vă pună tot pe policioare, ca voi să aveți o stare bună. Și eu o să vă povestesc doar lucruri interesante, poate exemple, poate niște experimente care s-au făcut acum recent, și momente din cele care îmi spui asta de unde vine? Dar poate trebuie să mă gândesc și eu altfel să reacționez. Deci, nu că facem o analiză de asta ca la universitate. Nu. Eu o să vă fiu ghid și împreună o să decifrăm așa puțin câte puțin cum funcționăm noi oamenii, cum funcționează emoțiile noastre. Iată așa, dintr-un experiment, dintr-o informație, apropo, verificată, da? Nu ce vreo operație așa scoasă la microfonul ăsta roz. Noi continuăm cu Teddy Swims, Mr. Know It All, și după aia, despre ce o să o povestesc eu?
1: Mos FM.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu Velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul Velosport.md sau comandă online pe Velosport.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

peste 55 de cupluri și iată ce a scos acest experiment la iveală. Deci un truc uimitor dovedit științific care ne îmbunătățește instant starea de spirit și consolidează legătura de cuplu. Deci, oamenii ăștia deșteptăței, ca așa le spun la cercetători, au arătat că o simplă mângâiere pe mâini din partea partenerului crește nivelul de fericire și îmbunătățește starea de spirit cu până la 50%. Chiar și atunci când suntem într-o dispoziție proastă sau trecem printr-un moment stresant. Și să știți că explicația stă, adică acolo se explică mult, mult, mult, mult, dar eu așa, prietenesc, vă spun în ce stă explicația asta. În faimoasele fibre tactile din piele care reacționează la atingeri blânde și trimit semnale directe către creierașul nostru pentru reducerea stresului și stimularea atașamentului social. Așadar, dacă ați călcat pe bec sau simțiți o mică tensiune în relația voastră, iată, știți exact ce aveți de făcut. O simplă mângâiere pe mâini face mai mult decât 1000 de cuvinte. Să duceți și mângâiați. Degeaba cat say a fost cu animal. Și acum, chiar bine se leagă cu această intervenție, dar deja gândiți-o voi mai departe, pentru că vine în continuare de motans cu cămașa.

aceasta ține de psihologie, descoperit recent de psihologi. Deci, de câte ori nu v-ați întrebat de ce o anumită culoare de păr sau o ținută neagră ne face să arătăm instant cu mult mai bine? Aici un studiu recent condus de o profesoară, Carlotta Batrace, de la Franklin Marshall College, a scos, iată la iveală, ce truc vizual uimitor. Percepția pielii noastre depinde enorm de contrastul creat cu mediul din jur. Și, ca să fiu mai explicită, în cadrul experimentelor pe care le-a făcut, fețele participanților au rămas complet needitate, deci așa cum sunt, și au fost puse pe fundaluri de culori diferite sau alături de nuanțe de păr modificate și rezultatele au arătat că pielea este percepută ca fiind mult mai netedă și mai uniformă atunci când există un contrast puternic, deci părul mai închis la culoare sau purtat despletit creează un contrast ridicat în jurul feței și face tenul să arate impecabil. Iată așa. Și același lucru este valabil și pentru hainele negre. Ele nu sunt doar elegante, dar sporesc atractivitatea tocmai prin acest joc de contrast. Așadar, vedeți micile alegeri stilistice pe care le faceți și care pot schimba radical și modul în care noi suntem percepuți de alte persoane. Iată așa, detalii super, poate utile, dar poate nu, despre cum funcționează iluzia asta optică și totuși și psihologia imaginii noastre de zi cu zi. Și ca să trecem la următoarea piesă, de fapt trecem de la secretele stilistice la o stare de-asta de party, așa că poate vă prinde bine această informație pentru weekendul care vine. Cardfish și Burn vine pe Muz.

0: născut în 2025, totuși am impresia parcă are mai mulți ani. Iola cu Hamai, iar noi trecem la altă descoperire, că eu descoper și mă împart și cu voi o descoperire științifică super curioasă despre un fenomen pe care îl trăim câteodată toții. Și zic acum despre gâdilat, da? Chiar o întrebare, cât de des vă gâdiliți unul pe altul? Dacă v-ați întrebat vreodată de ce ne gâdilăm și de ce râdem chiar și atunci când nu ne place neapărat, aici oamenii de știință de la Universitatea Red Boot din Olanda au realizat o hartă a gâdilatului, adică gâdilirii, cum e corect, la nivel mondial, și au chestionat participanți din culturi complet diferite și au descoperit că reacțiile noastre sunt absolut universale. Interesant dacă ești din Moldova, participa lume. Dar indiferent de țară, cele mai sensibile zone, să știți că rămân. Și aici ascultați atent în caz că vă apucați să gândiți astăzi seara pe cineva. Axilele, telpile, abdomenul și părțile laterale a trunchiului. Și studiul publicat a fost în revista Nature Human Behavior și arată că doar 35% dintre adulți se bucură cu adevărat de gâdilat. Și râsul nu ar însemna întotdeauna plăcere, dar și o reacție involuntară. Și cercetătorii au mai testat mai multe teorii și au confirmat, iată ce ipoteză lansată chiar de Charles Darwin, că cele mai gâdilatoare zone din corpul nostru sunt tocmai cele care sunt atinse cel mai rar în viața de zi cu zi. Așadar, astăzi știți ce aveți de făcut. Gâdilatul rămâne unul dintre una dintre cele mai uimitoare mecanisme evolutive și sociale pe care le împărtășim noi cu toții. Și hai să vă apucați să faceți mai des, da, așa, limita. Nu chiar până la isterică. Și dacă nu place omului să gâdeli, te rog frumos, nu gâdeli. Iată așa un detaliu super interesant despre corpul nostru și modul în care noi reacționăm la atingeri. Trecem noi la o piesă care nu știu dacă are nume, și artista și piesa are nume, deși sună așa, nu mai am nume, Alexia în continuare pe Muz.
1: Muz FM.

0: s-au făcut acum recent trag un semnal de alarmă că izolarea socială și sigurătatea sunt la fel de periculoase pentru organism ca fumatul la 20 de țigări pe zi. În primul rând trebuie să amintesc că fumatul dăunează sănătății dumneavoastră și a celor din jur și dacă la alcool cu cantitate inofensivă, aici ține de voi, probabil mai mult de contul vostru bancar. Dar hai să trec la acești experți care zic că persoanele care se izolează au un risc cu 50% mai mare de deces prematur și un risc crescut cu 30% de a dezvolta boli de inimă sau accidente vasculare cerebrale. Mai mult, singurătatea cronică afectează direct și sănătatea mentală, psihologică, crește anxietatea, favorizează declinul cognitiv. Și pentru ca să combatem acest fenomen, care cercetătorii s-au apucat să analizeze mai aprofundat, medicii ne îndeamnă să ieșim din zona noastră de confort, să reducem timpul pierdut cu scrolling-ul ăsta pe social media, să ne implicăm în activități de grup, să facem cunoștință cu oameni noi, să mergem în cluburi, nu știu, de lectură, de sport, acțiuni de voluntariat. Deci o simplă conversație cu vreo persoană, cu vreun prieten sau o ieșire în comunitate poate să ne schimbe radical starea noastră, dispoziția noastră, care de fapt ne prelungește viața. Și nu știu dacă vă prelungește viața informații despre cursul voluntar, dar iată, el urmează să vină pe frecvența Muz FM.
1: Curs valutar. Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 august. Euro, 19 lei 99 de bani. Dolarul american, 17 lei 33 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Publicitate. 079 95 9195.

Ce ziceți dacă vorbim de dragoste și frică concomitent? Pentru că vreau să rămânem în zona asta descoperirilor de la oamenii ăștia deșteptăție, așa le spun la cercetători, care de fapt zic că hormonul nostru e celebru oxitocina. Deci cu toții noi vreodată am auzit de oxitocina, care e și hormonul iubirii sau atașamentului. Așa a spus și s-a făcut un nou studiu, s-a publicat el în revista Brain de către cercetătorii japonezi și demonstrează că acest hormon al iubirii are o legătură absolut neașteptată cu frica. Iată, dacă nu știați, vă spun eu, că și eu am aflat. Deci oamenii ăștia de știință au descoperit un grup special de neuroni sensibili la oxitocină într-o regiune a creierului nostru numită talamus. Și se pare că, iată, aceste celule controlează simultan două lucruri uimitoare: dorința noastră de a fi sociabil și capacitatea creierului de a înțelege că un pericol gata a trecut. Și în experimente, atunci când acești neuroni au fost blocați, creierul nu a mai putut procesa faptul că o situație periculoasă a devenit sigură și i-a menținut starea de anxietate. Și oamenii ăștia deștepți explică astfel că efectul oxitocinei nu depinde doar de hormonul în sine, dar exact din zona din creier în care acționează ea. Și această descoperire este un pas mare înainte pentru ca să înțelegem mai bine cum funcționează anxietatea sau tulburările din spectrul autist, și creierul uman rămâne cel mai mare și mai fascinant mister. Și mie îmi place să citesc. V-am zis, cei care mă ascultă de luni până vineri de la 8 la 12, mă știu, cunosc că sunt un pic așa, curioasă față de neuroștiință și chiar când citesc așa chestii, mă fascinează. Iată, mă fascinează tot ce ține de creier, pentru că știți voi bine că creierul nostru e deștept. Fără să vrem, da? Noi suntem cei care facem buba, da? Cu gadgeturile, cu faptul că nu facem nimic, stăm cu scrolling-ul, dar iată, dacă am citit o carte, am descoperit ce mai face creierul nostru, cum funcționează, ar fi cumva mai interesant. L-am folosit 100%, măcar la 50%. Iată așa o lecție interesantă despre cât de complexe sunt emoțiile, mecanismele din spatele stărilor noastre de zi cu zi. Și eu nu știam că dragoste e strânsă legătură cu frica. Iată, poftim. Încă o dovadă de la oamenii ăștia deștepți. Și ca să trecem la, dacă tot așa am zis de iubire, frică, să vină slow-mo, slow-low de la Iuliana Beregoi. Mos FM.

Ce mă mai zbânzuiam eu sub piesa asta când eram eu mică și nu înțelegeam ce babă ce se cântă blue la blue și spuneam sunetele astea. Gata, s-a făcut 11:58 și trebuie să pun căștile mele. Aici am un cuier de ăsta. Și până mâine ele sunt libere. Gata de urechile mele. O să cobor și volumul. Gata, o să închid microfonul. Am aici un buton de ăsta fermecat. Și gata, emisia de astăzi, de joi. Și vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături, cu căști în urechi, difuzoare pornite, nu știu în ce mod voi ascultați Muz FM. Și știți ce simt eu de fiecare dată când ajungem, iată, în punctul ăsta, nu neapărat când vă zic papa, dar în punctul ăsta de joi. Pentru că joi, știți, are așa un soi de magie, pentru că e ziua în care, gata, începe să mai lași umerii așa puțin mai în jos, tensiunea mai scade, gândurile noastre încep ușor, ușor, așa să miroase a libertate, a liniște, a weekend. Vă fac poftă, da, da, da. Și tot stăteam și iată, mă uitam și peste fereastră și acuși în oraș ăsta plin de soare, de reparații, de haos, mă gândeam, iată, ce risipă ar fi să tratăm ziua de astăzi, adică ziua de joi, 13 august, ca să așteptăm să vină vineri, sâmbătă, weekend. Așa că gândul meu e simplu, cald pentru voi, ca la această mează să nu vă mai amânați momentele frumoase pe care vreți să le trăiți alături de oamenii voștri dragi. Deci joia asta e unică, nu se mai întoarce, deși mai avem încă două zile de luni în această vară, da? Vedeți ce faceți și cu joile și cu 18 zile. Și dacă aveți vreun prietenaș pe care nu l-ați auzit de mult, dați-mi un semn. Dacă aveți chef de plimbărică după job, nu mai căutați scuze să mergeți, dar eu vă las pe mâini bune. Muzica absolut superbă, menită să vă țină starea cât mai sus, gândurile pozitive. Și noi ne reauzim.

0: Cibriana Grace despre beautiful places. Poate aveți voi o locație unde neapărat tindeți să ajungeți și poate în acest weekend. Nu lăsați așa visul ăsta să ajungeți către destinația voastră de vis. Visați, dar și mergeți la acțiuni. V-am pupat, ceau!
1: This is News FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Activiștii pentru protecția animalelor au protestat în fața guvernului. Ei cer înăsprirea pedepselor pentru cruzimea față de animale și înființarea de la 1 ianuarie a unui departament național responsabil de protecție și gestionarea acestora. Protestatarii propun ca în cazurile grave de cruzime, pedepsa cu închisoarea să ajungă la 7 ani și cer investigarea mai eficientă a cazurilor semnalate în mai multe localități. Activiștii solicită și un program național pentru animalele fără stăpân, sterilizarea câinilor și pisicilor fără rasă, precum și un registru național al animalelor de companie. Ei susțin că în lipsa unor măsuri vor organiza noi proteste. Ministerul Educației a lansat consultarea publică pentru o nouă generație de curriculum școlar. Proiectele propun mai puțină memorare și mai multă aplicare practică a cunoștințelor, cu accent pe gândire critică, rezolvarea problemelor, argumentare și utilizarea responsabilă a tehnologiei. Consultările vor continua până la sfârșitul lunii septembrie, inclusiv în raioane și pe discipline. Propunerile vor fi analizate înainte de definitivarea documentelor. Separat, ministrul Educației spune că rezultatele examenelor de clasa a noua și de bacalaureat ar putea fi comunicate printr-o soluție digitală fără afișarea publică a notelor. Deocamdată nu există o decizie oficială în acest sens. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Ana?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Astăzi, 13 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 10 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 12 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 28 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 15 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate.

0: Cea în garanție. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Muzfm.
1: News on Radio Muzfm.
2: Traficul rutier va fi restricționat în weekend pe unele străzi din Chișinău. Măsura este aplicată pentru desfășurarea competițiilor de triatlon din parcul La Izvor. Pe 15 și 16 august, între orele 3 și 15.00, accesul va fi limitat pe strada Calea Ieșilor, între strada Mesager și numărul 75, în zona stației Rompetrol, precum și strada Ghidighici spre Calea Ieșilor. Parcarea pe strada Ghidighici va fi interzisă în același interval. Șoferii vor putea ieși spre șoseaua Balcani de la capătul străzii Ghidighici. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona, să aleagă rute alternative și să respecte indicatoarele temporare și indicațiile agenților de circulație. Copiii din diaspora descoperă în această săptămână cultura și istoria Chișinăului în cadrul programului Estival Acasă la Chișinău, ajuns la a doua ediție. Copiii din Statele Unite, Canada și mai multe

țări europene participă la activități dedicate teatrului, artei, istoriei și tradițiilor Republicii Moldova. Printre primele obiective vizitate a fost Teatrul Guguță, unde copiii au aflat despre istoria instituției și despre personajul creat de Spiridon Vanghelie. Au văzut și prima păpușă guguță realizată în Moldova în 1989. Programul include vizite la muzee și tururi ale capitalei. Activitățile continuă până la sfârșitul săptămânii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079-95-9195.
4: You walk like gravity, can't get the best of you.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 13 august. Euro, 19 lei 99 de bani. Dolarul american, 17 lei 33 de bani. Leu românesc, 3 lei 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Maximum sărbători.

0: maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Peste 70 de milioane de lei vor fi repartizați din bugetul de stat pentru plata salariilor în școli. Guvernul a aprobat transferurile către bugetele locale pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Din suma totală, peste 61 de milioane de lei vor ajunge la bugetele locale de nivelul al doilea, iar 8,69 milioane la cele de nivelul întâi. Banii sunt destinați școlilor finanțate în funcție de numărul de elevi. Alocarea vine după ce în iulie mai multe instituții au semnalat riscul insuficienței fondurilor pentru salarii. Ministerul Educației a explicat atunci că scăderea numărului de elevi reduce finanțarea, afectând în special școlile mici. Strugurii de masă din noua recoltă au ajuns în piețele din capitală. Primele soiuri timpurii, printre care Cardinal, Arcadia și Muscat, sunt vândute la piața centrală. În acest an, strugurii moldovenești au apărut cu aproximativ o săptămână mai târziu, pe fondul primăverii mai răcoroase. Un kilogram costă între 20 și 40 de lei, în funcție de soi și calitate. În piețe se mai găsesc coarne la aproximativ 60 de lei kilogramul, mure la același preț și afine 100 de lei kilogramul. Caisele costă în jur de 18 lei, iar pepenele roșu și cel galben 5 și respectiv 6 lei kilogramul. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лазавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лазавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins un nivel record în luna iulie. Peste 150.000 de tone au fost livrate peste hotare, cu 74% mai mult decât în aceeași lună din 2025. Valoarea exporturilor a ajuns la aproximativ 567 de milioane de lei. Principalele piețe au fost Italia, România și Grecia, care au cumpărat împreună peste 81% din cantitate. Și exporturile de rapiță au început sezonul, însă cu un volum mai mic decât anul trecut, 84.000 de tone, față de aproape 119.000 de tone. Prețul rapiței a crescut cu peste 11%, dar exporturile sunt afectate de costurile logistice și blocajele de transport. Aproape 94% din rapița exportată în iulie a ajuns în România. Sezonul de vânătoare 2026-2027 începe pe 15 august. În zona de frontieră, vânătorii trebuie să respecte mai multe condiții. Pentru a vâna legal, sunt necesare fișe de recoltare, avizul poliției de frontieră și permisul de port armă, toate valabile. Vânătoarea este interzisă la mai puțin de 1000 de metri de frontiera de stat și la mai puțin de 500 de metri de localități. Armele trebuie transportate spre și dinspre locul de vânătoare, descărcate și în toc. De asemenea, trebuie respectate cotele de recoltare, speciile autorizate și zonele în care vânătoarea este permisă. Pentru solicitarea vizului, poliția de frontieră indică platforma e permis. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa Pațării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul a aprobat programul național pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare până în 2030. Documentul estimează costuri de aproape 598 de milioane de lei. Ținta este ca până la sfârșitul perioadei cel puțin 95% din populație să aibă acces la surse sigure de apă, iar 65% la sisteme de canalizare. În prezent, aproximativ 2/3 dintre locuințe sunt conectate la rețele de apă, iar canalizare are doar circa 1/3. Programul prevede modernizarea infrastructurii, extinderea serviciilor în mediul rural și cooperarea dintre localități pentru administrarea rețelelor. Sunt prevăzute și măsuri pentru epurarea apelor uzate conform cerințelor europene. Republica Moldova va cartografia zonele vulnerabile la dezastre naturale. Guvernul a aprobat programul național de reducere a riscurilor pentru perioada 2026-2030. Vor fi elaborate hărți de risc și un sistem național de date spațiale. Autoritățile planifică și modernizarea monitorizării fenomenelor meteorologice și hidrologice, precum și a sistemelor de avertizare timpurie. Programul vizează riscuri precum seceta, inundațiile, grindina și ploile torențiale. Sunt prevăzute și măsuri pentru extinderea suprafețelor împădurite, protejarea zonelor umede și conservarea solurilor. În agricultură vor fi promovate practici adaptate fenomenelor extreme. În raioanele cu risc ridicat vor fi desfășurate activități de informare și prevenire. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
14: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
9: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
12: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moștenirile primite de cetățenii moldoveni nu vor fi impozitate, inclusiv pentru cei aflați în diasporă. Ministerul Finanțelor precizează că prevederea din proiectul politicii fiscale pentru 2027 se referă la cetățenii străini care nu locuiesc în Republica Moldova. Potrivit proiectului, veniturile din moșteniri obținute în Moldova de străinii care nu sunt rezidenți fiscal ar urma să fie impozitate. Ministerul face aceste precizări după apariția unor interpretări, potrivit cărora măsura ar viza și moldovenii din străinătate. Proiectul politicii fiscale pentru 2027 se află în consultări publice până pe 21 august. Republica Moldova își modifică legislația privind deșeurile din industria extractivă în conformitate cu normele Uniunii Europene. Una dintre principalele prevederi este crearea unui inventar al instalațiilor pentru deșeuri miniere închise sau abandonate, care reprezintă riscuri pentru mediu ori sănătatea populației. Datele vor permite identificarea surselor de poluare și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asupra solului și apelor. Se modifică și procedura pentru autorizația și folosirea a subsolului. Termenul pentru prezentarea documentelor va fi extins de la 90 la 180 de zile. Noile reguli urmăresc consolidarea monitorizării activităților extractive și prevenirea poluării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 06 61-234-111.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
12: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
13: Q
0: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
14: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
15: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
16: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Публичитата. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
10: Max

0: вместе. 30 лет первые.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

de protecție și gestionarea acestora. Protestatarii propun ca, în cazurile grave de cruzime, pedeapsa cu închisoarea să ajungă la 7 ani și cer investigarea mai eficientă a cazurilor semnalate în mai multe localități. Activiștii solicită și un program național pentru animalele fără stăpân, sterilizarea câinilor și pisicilor fără rasă, precum și un registru național al animalelor de companie. Ei susțin că în lipsa unor măsuri vor organiza noi proteste. Ministerul Educației a lansat consultarea publică pentru o nouă generație de curriculum școlar. Proiectele propun mai puțină memorare și mai multă aplicare practică a cunoștințelor, cu accent pe gândire critică, rezolvarea problemelor, argumentare și utilizarea responsabilă a tehnologiei. Consultările vor continua până la sfârșitul lunii septembrie, inclusiv în raioane și pe discipline. Propunerile vor fi analizate înainte de definitivarea documentelor. Separat, ministrul Educației spune că rezultatele examenelor de clasa a noua și de bacalaureat ar putea fi comunicate printr-o soluție digitală fără afișarea publică a notelor. Deocamdată nu există o decizie oficială în acest sens. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Atunci când

0: ție. Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
1: Этим летом совсем неохота работать.
2: У нас есть решение.
1: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
2: Стоп, это еще не все.
1: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
3: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
10: Max

вода наполняет любовью. Есть только ты и я. Муз FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Traficul rutier va fi restricționat în weekend pe unele străzi din Chișinău. Măsura este aplicată pentru desfășurarea competițiilor de triatlon din parcul La Izvor. Pe 15 și 16 august, între orele 3 și 15.00, accesul va fi limitat pe strada Calea Ieșilor, între strada Mesager și numărul 75, în zona stației Rompetrol, precum și strada Ghidighici spre Calea Ieșilor. Parcarea pe strada Ghidighici va fi interzisă în același interval. Șoferii vor putea ieși spre șoseaua Balcani de la capătul străzii Ghidighici. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona, să aleagă rute alternative și să respecte indicatoarele temporare și indicațiile agenților de circulație. Copiii din diaspora descoperă în această săptămână cultura și istoria Chișinăului în cadrul programului Estival Acasă la Chișinău, ajuns la a doua ediție. Copiii din Statele Unite, Canada și mai multe țări europene participă la activități dedicate teatrului, artei, istoriei și tradițiilor Republicii Moldova. Printre primele obiective vizitate a fost Teatrul Guguță, unde copiii au aflat despre istoria instituției și despre personajul creat de Spiridon Vanghelie. Au văzut și prima păpușă guguță realizată în Moldova în 1989. Programul include vizite la muzee și tururi ale capitalei. Activitățile continuă până la sfârșitul săptămânii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux. Calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: максимум. Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Peste 70 de milioane de lei vor fi repartizați din bugetul de stat pentru plata salariilor în școli. Guvern

Ei a explicat atunci că scăderea numărului de elevi reduce finanțarea, afectând în special școlile mici. Strugurii de masă din noua recoltă au ajuns în piețele din capitală, primele soiuri timpurii, printre care Cardinal, Arcadia și Muscat, sunt vândute la piața centrală. În acest an, strugurii moldovenești au apărut cu aproximativ o săptămână mai târziu pe fondul primăverii mai răcoroase. Un kilogram costă între 20 și 40 de lei în funcție de soi și calitate. În piețe se mai găsesc coarne la aproximativ 60 de lei kilogramul, mure la același preț și afine 100 de lei kilogramul. Caisele costă în jur de 18 lei, iar pepenele roșu și cel galben 5 și respectiv 6 lei kilogramul. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95

0: FM. FM. Муз FM.
1: Just when you think you've finally let go.